Ja, hej, der var det. Og tak for at du hænger med på Golden Oldies, lyden af 70, 80 og 90-tallet. Du hørte netop en af rockens tøffeste damer, nemlig Joan Jett, med låten Do You Wanna Touch, indspilt i 1982. ABBA, ja, de er i en helt egen klasse, og har levert en solid katalog af hitter. Og skulle de mod alle odds ha en gjenforeningskonsert, og holdt det gående i nogle timer. Vet du hvad? De er et af de få bandene, som kunne bare spille med hitter en hel koncert. Finns ikke mange af de, nej. Kanskje Queen, kanskje Beatles. Men ABBA i en egen klasse, hør du mig. Men dog en kjent sag at ABBA vant Eurovision i 1974, og for musiknerden iblant oss. De hadde blant annet med den svenske gitarguden Janne Schaffner på gitar. Og samme år ser de ut albumet med titlen Waterloo. Her følger ABBA ingen speciell musikalsk formel. De tar nemlig eksperimentere med masse musikgenre. De flørte til med glam rock. Men låten med skal låne dørene til handler om tenårens jenter, som klager over sin strenge mor. Den melodien har vi hørt før i mange sammenhenger. Men låten her heter i vårt tilfælde My Mama Said.

Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.

Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs.